dengan jam 7 nanti Rockstars. Buat yang mau request boleh banget di 0815 1978 876 876. Sekaligus akan gue putarkan satu lagu dulu nih, with Troye Sivan, Got Me Started. Enjoy. He's got the